0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը, ապագան դրդառնանք անոր Նորվեգյան լուդերական եկեղեցվո խումբ եւ իսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումին։ Ներգայացնել է իդ սրբազան կահանայապետին հայող այլ գործունեություններ, կանդրադառնանք սուրբատորի պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների կարդողար Քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագերի Մոսկվայի մեջ ունեցած մամլո ասուրիսին։ Հաղորդումը կբագենք հագիճ կերպով ներգայացնելով միջազգային լուրեր։

Սակրոսանտում կոնչիլիում սահմանացությունը եւ հավատացյալներու լիարժեք մասնակցությունը առանց կգազմեցին Լևոն 14-րդ պապին այսօրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածության։ Վատիկանի երկրորդ ժողովի Սակրոսանտում կոնչիլիում սահմանացությունը եկեղեցու օդիսական ցանկի նորոգության կարևորագույն փաստաթուղթերեն մին է։ Անոր նպատակն էր ոչ թե խզումը ստեղծել եկեղեցու ավանդության հետ, այլ ձեզ նորոգել, զայն ավելի հասկանալի դարձնելու հավատացյալներուն և ապահովելու անոնց գիտակից աշխույժ և հոգևոր մասնակցությունը։ Այս եղավ, ահա, հագիրջ գերբով Լևոն 14-րդ պապին 26 օգոստոսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածության կենտրոնական նյութը, Զորան ներկայացուց Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ 5000 ավելի ուխտավորներու ներկայությամբ։ Անապապացադրեց, թե դիսակատարությունը միայն արդակին արարողությունը չէ, այլ Աստծո և մարդու միջև հանդիպման կենդանի միջոց։ Ձեսերուն, աղոտներուն, Աստծո խոսքին և Սուրբ Հաղորդության միջոցով հավատացյալը կմտնե փրկագործության խորհրդի մեջ և կմիանա Աստծո և եկեղեցական համայնքին։ Հետևաբար հավատացյալներուն մասնակցությունը պետք է լավ ոչ միայն մարմնական ներգայությամբ, այլև գիտակցությամբ, հավատքով և ներքին պատրաստությամբ։ Դիդել դվավ միջայլոց սրբազանբաբը մեջ բերելով այդ ժամանակվա Միլանի արքիվիսկոպոս և ապագա Պողոս 6-րդ կահանայպետ կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Մոնտինիի 28 հոկտեմբեր 1962-ին իր եկեղեցվո հավատացյալներուն ուղարկած նամակեն հատվածներ։ Սրբազան հայրը ապա բացադրեց, թե Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ուզեց նորոգել դիսակատարությունը զայն ավելի հասկանալի և մատչելի դարձնելու նպատակով բոլոր հավատացյալներուն համար, ապա արժևորելով զայն իբրև Աստծո կյանքի աղբյուր։ Այս ուղղությամբ սրբազան քահանայապետը մեջբերեց Սակրոսանտում կոնչիլիում սահմանադրության 21-րդ համարը, որու մեջ գրված է, որպեսզի քրիստոնյա ժողովուրդը ավելի ապահովաբար ստանա այն առաջ շնորհքները, որոնք սրբազան ձեզը իր մեջ կբարունակե, Սուրբ Մայրե գեղեցին կպապակի ձեզին ճշգրիտ ընդհանուր բարեփոխումը կատարել։ Արտարև ձեզը կպահանա անփոփոխ մասեմը աստվածային հաստատում լալուն համար և փոփոխելի մասերը, որոնք ժամանակի ընթացքին գրնան կամ նույնիսկ պետք են փոխվիլ, եթե անոնց մեջ մտած են ձեզին նկարագրին նված համապատասխանող դարեր, կամ եթե այդ մասերը այլևս պատճած չեն։ Ուստի ժողովը հիշեցրեց, որ բարեփոխությունը պետք է պահպանի ձեզի աստվածային և էական դարերը, միաժամանակ զարգացնելով այն պատմական ցևերը, որոնք կրնան նոր պայմաններու մեջ ավելի հստակ արտահայտել Սուրբ իրականությունները։ Ձիսական նորոգությունը եկեղեցվո ապրող ավանդության շարունակությունն է և չի կրնար վերածվիլ անձնական նախասիրություններու կամ գամայական փոփոխություններու, ասավ միջայլոց ստորին սրբությունը, այս գործընթացի մեջ կարևոր համարելով հովիվներուն և իսկոպոսներուն և կահանաներուն պատասխանատվությունը, անոնք արդարև գոչված են ապահովելու կանոններուն հավատարիմ, պարզ և արժանավայել ձիսակարգմը, որ հավատացյալներուն օգնե ավելի խորությամբ ապրելու իրենց հավատքը։ Նման ձիսակարգմը պիտի էլ նաև ավետարանության հիմնական միջոցմը, շնորհքի գործիքմը, որում միջոցավ, ինչպես կսորվեց ծնե ժողովը, պիտի կարենանք սորվիլ, ընծայել մենքս մեզ և Քրիստոսի միջնորդությամբ պիտի կատարելակործվինք Աստծո հետ և մեր միջև եղած միության մեջ, ասավ հուզկ նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո խումբը եպիսկոպոսներ։ Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ի առավոտյան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրութենեն առաջ Լևոն 14-րդ պապը Պողոս 6-րդ անվան փոքրիկ դահլիճի մեջ ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո եպիսկոպոսներու պատվիրակությունը։ Սրբազան քահանայապետը այս առիթով արդասանած իր ողջունի խոսքի մեջ մաղթեց, որ հյուրերը առիթ ունենան այցելելու վաղ քրիստոնյաներու և նահատակներու հետ կապված սրբավայրերը, որոնց վկայությունը կմնա հարադև ներշնչման աղբյուրը մեր տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատքին, ասավ քահանայապետը։ Անդրադառնալով ապա աշխարհի ներկա խրովահույզ իրավիճակին, սրբազան հայրը նշեց ժողովուրդներու միջև աջող թշնամությունը, որ կտրսևորվի ինչպես միջազգային պահումներու, այնպես էլ երկիրներու ներքին քաղաքական և ընկերային տարն խոսակցություններու մեջ։ Անընդգծեց, որ մեր անգյալ մարդկային բնության պատճառով թյուրին է թշնամանք տածել դարագարձիկ անձերու հանդեպ,
ապահրավիրեց համատեղ ջիկերով փնտրելու հաստության եւ եղբայրության գործնական ուղիները, հաստատելով, որ բարությունը ու սերը զինատապելու ուժ ունին։ Շնորհակալություն հայտնելով ներկաներուն հաղորդություն գառուցելու պապակին համար, Լևոն 14-ը մեջբերեց Հիսուսի խոսքը Վասը Միության, որբեսի անոնք գադարարավես մեգլան, որբեսի աշխարը գիտնա, թե թուն զիս խրգեցիր և սիրեցիր ձանոնք, ինչպես որ զիս սիրեցիր։ Անարայդ խոսքը ավարտեց աղոթքով, որբեսի հասարակած մգրդության վրա հիմնված միացյալ առաքելությունը աճի խաղաղության և արդարության ծառայության մեջ և հրավիրեց բոլորը Աստծո օրհնությամբ ապրելու իբրև եղբայրներ և քույրեր, միասնական վկայություն բերելով Հիսուս Քրիստոսին։ Չեստոկովայի Սուրբ Գույս Մարիամի տիսական հիշադակությունը։ Այսօր օգոստոս 26-ին եկեղեցին կհիշադակե Չեստոխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի տիսական հիշադակը։ Ասիգա Եվրոպայի ամենանվիրական մարեմյան դոներեն մին է և Լեհ ժողովուրդի հավատքի պապախուն սիրտը։ Ավանդության համաձայն կնշվի, թե Աստվածամոր Սրբ Հավատքերը կորձնե Սուրբ Օգաս Արաքյալին, որ դիրամոր ժամանակակից ըլլալով կձածե դիրամոր հարազատ դեմքը Սուրբ ընտանիքի կողմէ օգտագործված սեղանի մը դախտակին վրա։ Աստվածածն այս հրճակավոր Սրբ Հավատքերը կներկայացնե գույսը, որ ցույց կտա մանուկ Հիսուսը, իբրև փրկության աղբյուր։ Տարեր ընթացքին Չեստոխովայի գույսը հրճակված է Լեհաստանի Տաքուհի և Պաշտպան, դառնալով ոչ միայն կրոնական, այլև ազգային ինքնության և պատմության ամենամութ բահերուն հոգևոր դիմադրության խորհրդանիշը։ Յասնագորայի ուխտերուն 70-ամյակին օրը Լևոն 14 սրբազան քահանայի պետը հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին հատուկ ողջույն մուղեց Չեստոխովայի Աստվածամոր Սրբավայրի մեջ համախմբված հավատացյալներուն։ Անհիշեց 1956-ին Ստեֆան Վիչինսկի կարդինալին կողմէ պանդարգության շրջանին գրված բնակրին հոգևոր և ընկերային իմաստը։ Անոնց մեջ պարունակված ընկերության, բարոյական նորոգության ծրագիրը մարդկային կյանքի պաշտպանության, ամուսնության և ընտանիքի խնամքի, ինչպես նաև մանուկներու և երիտասարդներու դաստիարակության միջոցով, թող շարունակե ներշնչել արդարության և եղբայրության ինպաստ հանցնարությունը, ասավ Լևոն 14-ը։ Արտարև 70 տարիներ առաջ, 26 օգոստոսին, շուրջ 6 միլիոն հավատացյալներ ներգայությամբ հանդիսավոր կերպով հրճակվեցան ուխտերը, մինչ Վիչինսկին դագավին կարանավորված էր։ Խորանի գողքին դրված բարապ աթորմը խորհրդանշաբես ներգայացուց անոր բացակայությունը և միաժամանակ Լեհ եկեղեցվո դարաբանքը համայնաբար վարչագարկին տակ։ Բնակրի մեջ առաջնորդը ազգը կհրավիրեր բարոյական խոր նորոգության, կյանքի պաշտպանություն, ամուսնության և ընտանիքի խնամք, երիտասարդներու դաստիարակություն, ազնիվ աշխատանք և համերաշխություն։ Ձրակիրմը, որ նաև կպահանջեր պայքարիլ, ադելության, բռնության, շահագործման և մոլություններու դեմ։ Հարաճիգա 1 սեպտեմբերին Լևոն 14 սրբազան բաբը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ կմատուցե արարչակորձության բահբանության նվիրված բադարակը։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան ժամը 18:30-ին արարչակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14 սրբազան քահանայի պետը սուրբ բադարակ պիտի մատուցանե արարչակորձության բահբանության համար Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայպետական բարդեզներու Բորգո Լաուդատո Սիի Աստվածամոր բարդեզի մեջ։ Արարողությունը, որ կգազմագերբվի մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության քահանայապետական քրասենյակին և Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Գետրոնի կողմէ, պաշտոնապես պիտի պանա առաջակորդության ժամանակաշրջանը, աղոթքի և հանցնարության միջեկեղեցական ընթացքը, որ գավարդի հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացի դոնին օրը։ Արարողության գետրոնը պիտի լա հասարակաց տան խնամքին մարդկային արժանապատվության և խաղաղության շուրջ մտածումը։ Ինչպես շեշտեցին կարդինալ Մայքլ Չերնի և կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, արարչակորձությունը բահբաները կնշանակե նաև խնամք տանիլ կյանքին, ամենընդգար մարդոց և ապագա սերունդներուն։ Սույն հանդիպումը հրավերմն է աղոթքը վերաձելու գործնական հանցնարության, արարչակորձության պաշտպանության և ինպաստ խաղաղության, զորակցության և յուրաքանչյուրանցի արժանապատվության վրա հիմնված ընկերությամբ կգարտանք այս առիթով հրապարակված հաղորդակրությամբ մեջ։
Ամյաթայի խաչը վերսին գպայլի, Լևոն 14-ի բատկամը։ Լևոն 14-ի կահանեբեդը հոգեպես միացած է Մոնտեպուլչանո քյուզի պիենցայի թեմային համայնքին, Աբադիա Սան Սալվատորի դարածքի մեջ գտնվող Մոնտե Ամյաթայի հուշարձան խաչի վերագարուցման 80-ամյակին առիթով։ 22 մետր բարձրություն ունեցող այս խաչը հաստատված էր 1910-ին Լևոն 13-րդ Բաբին Պապակով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 17 հունիս 1944-ին Անիգա գործանեցավ նահանջող գերմանական բանակին կողմէ, ապա վերագառուցվեցավ տեղային բնակիչներուն աջակցությամբ եւ 24 օգոստոս 1946-ին վերստին լուսավորվեցավ Պիոս 12-րդ կահանայապետին կողմէ Ցայնասպյուրի Գաբի միջոցով։ Կարդինալ Ավգուստո Պաուլո Լոյուդիչեին ուղարկված եւ պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարուինի ստորագրած հերակրի մեջ Լևոն 14-ը ընդգծած է խաչին արժեքը իբրև բրկության եւ հույսի խորհրդանիշ։ Հուշարձանը սրբազան կահանայապետին հրավերման է դեպի վեր նայելու եւ միասնաբար կալելու փառության, համերաշխության եւ խաղաղության ճանապարհներու վրայեն։ 26 օգոստոսի հանդիսություններուն ընթացքին խաչը արևմուտեն դարձյալ պիտի լուսավորվի, վերաբերեցնելով 80 տարի առաջ Պիոս 12-րդի կատարած գայլը։ Սրբազան կահանայապետը խաչին լույսին կվստահի այժմիական պատկամը, Ամյաթայի գագաթին պայլող այդ լույսը դողշողա նաև զայն հիացումով դիտողներու սրդերու մեջ, դառնալով խաղաղության, միության եւ հույսի նշանը։ Պատերազմը պետք է վերջ գտնի, կհաստատե Քերաբայցար Գալլագեր Մոսկվայի մեջ։ Սուրբաթորի պետությունների հետ հարաբերություններու քարտուղար Քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր, որ այսօրերուն կգտնվի Մոսկվայի մեջ, հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումին առանց կներ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմը, ինչպես նաեւ խաղաղության եւ մարդասիրական հարցերու շուրջ համագործակցությունը։ Ավերիկան մեկ ժամ դեված հանդիպում են ետկը, Գալլագեր ընդգծեց, թե Սուրբաթորին թիր կորոշումը հստակ է, այս պատերազմը պետք է վերջ գտնի։ Անշեշտեց, որ զինյալ հագամարտությունը չի գրնարլու ձվիր զինվորական միջոցներով և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ քաղաքական և դիվանագիտական բանակցություններու համար։ Սուրբաթորը Քերաբայցար Գալլագերի միջոցով գոչուղեց Ռուսաստանին և Ուկրաինայով ծույց տալու բարյացակամություն, հարկելու միջազգային և մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությունը, ենթակառույցները, վիրավորները և ռազմակերիները։ Գալլագեր նաև վերահաստատեց Սուրբաթորին պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղության բոլոր նախաձեռնություններուն և նպաստելու մարդասիրական հարցերու լուծման։ Իր գարկին Ռուսիա արտգործնախարար Լավրովը հանդիպումը որակեց շատ օգտակար և տրական արտահայտվեցավ մարդասիրական մարզի մեջ գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այս հարիտով կնարգվեցավ նաև Կարդինալ Մատթեո Ձուպիի հարաճիկա առաքելության կարևորությունը։ Մոսկվայի մեջ Գալլագեր հանդիպեցավ նաև Մոսկվայի պատրիարքության արտաքին հարաբերություններով պատասխանատու Մետրոպոլիտ Անտոնիի հետ։ Անոր հետ կնարգվեցան եկեղեցներու միջև երկխոսության և խաղաղության նպաստող նախաձեռնություններու կարևորությունը։ Սուրբաթորի պատկանն է դալտրեցնել պատերազմը, թեթևցնել ժողովուրդներու դարաբանքը, ապա երկխոսության միջոցով ճանապարհանալ գայուն խաղաղության համար։ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրեր մասին։ Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերու մասին, Պակիստան։ 26 օգոստոսի առավոտյան Պակիստանի Իսլամաբադ քաղաքի Pakistan Institute of Medical Science հիվանդանոցի մեջ ծակած հրդեհիմը հետևանքով 15 նորածին մահացած է։ Գրագը բռնկած է տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ի ադենները մանկաբարձական պաշտամունքի մեջ։ Նախնական տվյալներով հրդեհին պատճառը դերևս օդափոխիչի ջնշագի բայթյունն է։ Աղետի բահուն պաշտամունքի մեջ կային 16 նորածին, անոնց մեկը փրկված է, իսկ մյուսներուն կյանքը դժբախտաբար փրկել կարելի չէ եղած։ Հայիտի զինյալ խմբավորումներու բռնությունը կշարունակվի և կխորացնե երկրի մարդասիրական ճգնաժամը։
Վերջին հարցակման հետևանքով սպանված է առնվազն 47 մարդ եւ կան 22-ը ավելի վիրավորվածներ։ Մայրաքաղաքի մեծ մասը զինյալ խմբավորումներու ասեցության տակ է, իսկ շուրջ 1.5 միլիոն մարդ դեղահանված է։ Այս իրեններից հատկապես մտահոգիչ է երեխաներու իրավիճակը, զինակրումի եւ բռնություններու պատճառով։ Աֆղանիստան մանուկները դիմակրավեն ձանր մարդասիրական ճգնաժամը։ Յունիսեֆի դվյաններու համաձայն շուրջ 1 միլիոն երեխա ձանր սուր թերսնուցում ունի, իսկ 3.7 միլիոն մանուկներ հյուծում։ Աղքատությունը, երաշները, ջրհեղեղները եւ տնտեսական դժվարությունները կխորացնեն այս կացությունը։ Մարդասիրական ծրագիրներու ֆինանսավորումը խիտ անբավարար է եւ միջոցներու բագասին պատճառով բազմաթիվ կետրոններ փակված են։ Ռիմինի միտինգի արիտով Լիբանան քերեսկությունը վերքերը հույսը բնապանով ցուցահանդես։ Ռիմինի ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի ընթացքին ներկայացվեցավ Լիբանան քերեսկությունը վերքերը հույսը ցուցահանդեսը, որը ներկայացնե բادرազները դնդեսական դակնաբե եւ արդակ

ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Նոյի ժամանակ ամենակարող Աստված կատաղի ջերեղ է ուղարկեց, որ ծածկի երկիրը։ Կազի մարդը շրջվել էր նրանից, սակայն Նոյը շնոր գտավ տիրոջ առջև։ Աստված պատվիրեց Նոյին մի մեծ տապան կառուցել և յուրաքանչյուր արարածից մեկ զույգ վերցնել իր հետ։ Նոյը 40 օր դիմացավ անձրևին և ամիսներ շարունակ թափառեց վածովում։ Վերջապես տապանը կանգ առավ Արարատի վրա։ Արարատ նշանակում է Հայաստան։ Հայաստանում էր, որ Աստված մարդուն երկրորդ հնարավորություն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը, ապագան տրտարնանք անոր Նորվեգյան լուդերական եգեգեցվո խումբ եւ իսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումին։ Ներգայացնել է իդ սրբազան քահանայապետին հայող այլ գործունեություններ, կանտրատարնանք սուրբատորի պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարդողար Քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագերի Մոսկվայի մեջ ունեցած մամլո ասուրիսին։ Հաղորդումը կբագենք հագիճ կերպով ներգայացնելով միջազգային լուրեր։

Sacrosanctum Concilium sa hamanatsutyuna yev havadatsianneru liarjek masnaktsutyuna arants kgazmetsin Levon 14-ort babin aisorva hrabaragayin entanur ungntrutyan khorortazutyan Vatikani Եկրորդ ժողովի Sacrosanctum Concilium sa hamanatsutyuna yegerets vodisagan gyanki norokutyan garevorakuin pastatughteren mine anor nabadakner voch te khzum mastegzel yegerets avantutyan het Այլ ձեզ հնորոգել զայն ավելի հասկանալի դարձնելու հավատացյալներուն և ապահովելու անոնց գիտակից աշխույժ և հոգևոր մասնակցությունը։ Այս եղավ ահա Հագիրճ Գերբով Լևոն 14-րդ պապին 26 օգոստոսի հրապարակային ընդհանուր ունգնդրության խորհրդածության կենտրոնական նյութը Զորան ներկայացուց Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ 5000 ավելի ուխտավորներու ներկայությամբ։ Անապապացադրեց, թե դիսակատարությունը միայն արդակին արարողությունը չէ, այլ ասոցո և մարդու միջև հանդիպման գենտանի միջոց։ Ձեսերուն, աղոտներուն, ասոցո խոսքին և սուրբ հաղորդության միջոցավ հավատացյալը կմտնե փրկագործության խորհրդի մեջ և կմիանա ասոցո և եկեղեցական համայնքին։ Հետևաբար հավատացյալներուն մասնակցությունը պետք է լավ ոչ միայն մարմնական ներկայությամբ, այլև գիտակցությամբ, հավատքով և ներքին բադրաստությամբ։ Տիտել դվավ միջայլոց սրպազամբաբը մեջ բերելով այդ ժամանակվա Միլանի արքեպիսկոպոս և ապակա Պողոս 6-րդ կահանայապետ կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Մոնտինիի 28 օկտեմբեր 1962-ին իր եկեղեցվո հավատացյալներուն ուղարկած նամակեն հատվածներ։ Սրպազան հայրը ապա բացատրեց, թե Վատիկանյան Եկրորդ ժողովը ուզեց նորոգել դիսակատարությունը զայն ավելի հասկանալի և մատչելի դարձնելու նպատակով բոլոր հավատացյալներուն համար, ապա արժևորելով զայն, իբրև ասոցո կյանքի աղբյուր։ Այս ուղղությամբ սրպազան կահանայապետը մեջբերեց Sacrosanctum Concilium սահմանադրության 21-րդ համարը, որու մեջ գրված է. «Որպեսզի քրիստոնյա ժողովուրդը ավելի ապահովաբար ստանա այն առաջ շնորհքները, որոնք սրպազան ձեզը իր մեջ կբարունակե, Սուրբ Մայր Եկեղեցին կպապակի ձեզին ճշգրիտ ընդհանուր բարեփոխումը կատարել». Արտարև ձեզը կպահանա անփոփոխ մասեմը աստվածային հաստատում լալուն համար և փոփոխելի մասերը, որոնք ժամանակի ընթացքին գրնան կամ նույնիսկ պետք են փոխվիլ, եթե անոնց մեջ մտած են ձեզին նկարագրին նված համապատասխանող դարեր, կամ եթե այդ մասերը այլևս պատճած չեն։ Ուստի ժողովի հիշեցրեց, որ բարեփոխությունը պետք է պահպանի ձեզի աստվածային և էական դարերը, միաժամանակ զարգացնելով այն պատմական ցևերը, որոնք կրնան նոր պայմաններու մեջ ավելի հստակ արտահայտել սուրբ իրականությունները։ Ձիսական նորոգությունը եկեղեցվո ապրող ավանդության շարունակությունն է և չի գրնար վերածվիլ անձնական նախասիրություններու կամ գամայական փոփոխություններու ըսավի միջայլոց ստորին սրբությունը, այս գործընթացի մեջ կարևոր համարելով հովիվներուն և իսկոպոսներուն և կահանաներուն պատասխանատվությունը, անոնք արտարև գոչված են ապահովելու կանոններուն հավատարիմ, պարզ և արժանավայել ձիսակարգմը, որ հավատացյալներուն օգնե ավելի խորությամբ ապրելու իրենց հավատքը։ Նման ձիսակարգմը պիտի էլ նաև ավետարանության հիմնական միջոցը, շնորհքի գործիքը, որում միջոցով, ինչպես կսորվեց ներ ժողովը, պիտի գարնանք սորվիլ, ընծայել մենքս մեզ և Քրիստոսի միջնորդությամբ պիտի գադարելակորձվինք աստուծո հետ և մեր միջև եղած միության մեջ, ըսավ հուզկ նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո խումբը եպիսկոպոսներ։ Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ի առավոտյան հրապարակային ընդհանուր ունգնդրութենեն առաջ Լևոն 14-րդ պապը Պողոս 6-րդ անվան փոքրիկ դահլիճի մեջ ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո եպիսկոպոսներու պատվիրակությունը։ Սրբազան կահանայապետը այս առիթով արդասանած իր ողջունի խոսքի մեջ մաղթեց, որ հյուրերը առիթ ունենան այցելելու վաղ քրիստոնյաներու և նահատակներու հետ կապված սրբավայրերը, որոնց վկայությունը կմնա հարադև ներշնչման աղբյուրը մեր տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատքին, ասավ կահանայապետը։ Անդրադառնալով ապա աշխարհի ներկա խրովահույզ իրավիճակին, սրբազան հայրը նշեց ժողովուրդներու միջև աջող թշնամությունը, որ կտրսևորվի ինչպես միջազգային փախումներու, այնպես էլ երկիրներու ներքին քաղաքական և ընկերային տարն խոսակցություններու մեջ։ Անընդգծեց, որ մեր անգյալ մարդկային բնության պատճառով թյուրին է թշնամանք տածել դարագարձիկ անձերու հանդեպ,
Աբահրավիրեց համատեղ ջիկերով բնդրելու հաստության եւ եղբայրության գործնական ուղիները, հաստատելով, որ բարությունը ու սերը զինատապելու ուժ ունին։ Շնորհակալություն հայտնելով ներկաներուն հաղորդություն գարուցելու Պապակին համար, Լևոն 14-ը մեջ բերեց Հիսուսի խոսքը Վասը Միության, որբեսի անոնք գադարարավես մեգլան, որբեսի աշխարը գիտնա թե տուն զիս խրգեցիր եւ սիրեցիր ձանոնք, ինչպես որ զիս սիրեցիր։ Անարայդ խոսքը ավարտեց աղոթքով, որբեսի հասարակաց մգրդության վրա հիմնված միացյալ արակելությունը աճի խաղաղության եւ արդարության ծառայության մեջ եւ հրավիրեց բոլորը Աստծո օրնությամբ ապրելու իբրև եղբայրներ եւ քույրեր, միասնական վկայություն բերելով Հիսուս Քրիստոսին։ Չեստոկովայի Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական հիշադակությունը։ Այսօր օգոստոս 26-ին եկեղեցին կհիշադակե Չեստոխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական հիշադակը։ Ասիգա Եվրոպայի ամենանվիրական մարեմյան դոներեն մին է եւ լեհ ժողովրդի հավատքի պապախուն սիրտը։ Ավանդության համաձայն կնշվի թե աստվածամոր սրբ պատկերը գործնե Սուրբ Օգաս առաքյալին, որ դիրամոր ժամանակակից ըլլալով գծած է դիրամոր հարազատ դեմքը Սուրբ ընտանիքի կողմէ օգտագործված սեղանի մը դախտակին վրա։ Աստվածազնայիս հրճակավոր սրբ պատկերը կներկայացնե գույսը, որ ցույց կտա մանուկ Հիսուսը, իբրև բարգուճան աղբյուր։ Տարեր ընթացքին Չեստոխովայի գույսը հրճակված է Լեհաստանի տակուհի եւ պաշտպան, դառնալով ոչ միայն գրոնական, այլև ազգային ինքնության եւ պատմության ամենամութ բահերուն հոգեվոր դիմադրության խորհրդանիշը։ Յասնագորայի ուխտերուն 70-ամյակին օրը Լևոն 14 սրբազան քահանայպետը հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին հատուկ ողջույն մուղեց Չեստոխովայի աստվածամոր սրբավայրի մեջ համախմբված հավատացյալներուն։ Անհիշեց 1956-ին Ստեֆան Վիչինսկի կարդինալին կողմէ բանդարգության շրջանին գրված բնակրին հոգևոր եւ ընկերային իմաստը։ Անոնց մեջ պարունակված ընկերության, բարոյական նորոգության ծրագիրը մարդկային կյանքի պաշտպանության, ամուսնության եւ ընտանիքի խնամքի, ինչպես նաեւ մանուկներու եւ երդասարտներու դաստիարակության միջոցով, թող շարունակեն ներշնչել արտարության եւ եղբայրության ինպաստ հանցնարությունը, ասավ Լևոն 14-ը։ Արտարև 70 տարիներ առաջ, 26 օգոստոսին, շուրջ 6 միլիոն հավատացյալներ ներգայությամբ հանդիսավոր կերպով հրճագվեցան ուխտերը, մինչ Վիչինսկին դագավին կարանավորված էր։ Խորանի գողքին դրված բարապ աթորմը խորհրդանշաբես ներգայացուց անոր բացակայությունը եւ միաժամանակ լեհ եկեղեց ոդարաբանկը համայնաբար վարչագարկին տակ։ Բնակրի մեջ առաջնորդը ասկը կհրավիրեր բարոյական խոր նորոգության, կյանքի պաշտպանություն, ամուսնության եւ ընտանիքի խնամք, երդասարտներու դաստիարակություն, ազնիվ աշխատանք եւ համերաշխություն։ Ձրակիրմը, որ նաեւ կբանջեր բայկարիլ, ադելության, բռնության, շահագործման եւ մոլություններու դեմ։ Հարաճիգա 1 սեպտեմբերին Լևոն 14 սրբազան բաբը Գաստերի Գանդոլֆոյի մեջ կմատուցե արարչակորձության բահբանության նվիրված բադարակը։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան ժամը 18:30-ին արարչակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14 սրբազան քահանայպետը սուրբ բադարակ պիտի մատուցանե արարչակորձության բահբանության համար Գաստեր Գանդոլֆոյի քահանայպետական բարդեզներու Բորգո Լաուդատո Սիի ասպազամոր բարդեզի մեջ։ Արարողությունը, որ կգազմագերբվի մարդկային համաբարբակ զարգացման ծառայության քահանայապետական քրասենյակին եւ Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Գետրոնի գոմե, պաշտոնաբես պիդիպանա առաջակորդության ժամանակաշրջանը, աղոտկի եւ հանցնարության միջեգեցական ընթացքը, որ գավարդի հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացի դոնինորը։ Արարողության գետրոնը պիտի լա հասարակացտան խնամքին մարդկային արժանապատվության եւ խաղաղության շուրջ մտածումը, ինչպես շեշտեցին կարդինալ Մայքլ Չերնի եւ կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, արարչակորձությունը բահբաները կնշանակեն նաեւ խնամք տանիլ կյանքին, ամենընդգար մարդոց եւ ապագա սերունդներուն։ Սույն հանդիպումը հրավեր մնե աղոթքը վերաձելու գործնական հանցնարության, արարչակորձության պաշտպանության եւ ինպաստ խաղաղության, զորակցության եւ յուրաքանչյուրանցի արժանապատվության վրա հիմնված ընկերությամը, կգարտանգ այս առիթով հրապարակված հաղորդակրությամը մեջ։
Ամյատայի խաչը վերստին գպայլի, Լևոն 14-ի պատկամը։ Լևոն 14-ի կահանեբեդը հոգեպես միացած է Մոնտեպուլչանո քյուզի պիենցայի թեմային համայնքին, Աբադիա Սան Սալվատորեի տարածքի մեջ գտնվող Մոնտե Ամյատայի հուշարձան խաչի վերագարուցման 80-ամյակին առիթով։ 22 մետր բարձրություն ունեցող այս խաչը հաստատված էր 1910-ին Լևոն 13-րդ Բաբին Պապակով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին 17 հունիս 1944-ին Անիգա գործանեցավ նահանջող գերմանական բանակին կողմէ, ապա վերագառուցվեցավ տեղբույն բնակիչներուն աջակցությամբ և 24 օգոստոս 1946-ին վերստին լուսավորվեցավ Պիոս 12-րդ կահանայապետին կողմէ Ցայնասպյուրի Գաբի միջոցով։ Կարդինալ Աուգուստո Պաուլո Լոյուդիչեին ուղարկված և պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարուինի ստորագրած հերակիրի մեջ Լևոն 14-ը ընդգծած է խաչին արժեքը իբրև բրկության և հույսի խորհրդանիշ։ Հուշարձանը սրբազան կահանայապետին հրավերմն է դեպի վեր նայելու և միասնապար քալելու Փարության, համերաշխության և խաղաղության ճանապարհներու վրայեն։ 26 օգոստոսի հանդիսություններուն տասկին խաչը արևմուտեն դարձյալ պիտի ուսավորվի, վերաբերեցնելով 80 տարի առաջ Պիոս 12-րդի կատարած գայլը։ Սրբազան կահանայապետը խաչին լույսին կվստահի այժմիական պատկամը, ամյատայի գագաթին պայլող այդ լույսը դողշողա նաև զայն հիացումով դիտողներու սրտերու մեջ, դառնալով խաղաղության, միության և հույսի նշանը։ Պատերազմը պետք է վերջ գտնե, կհաստատե քերաբայծար Գալլագեր Մոսկվայի մեջ։ Սուրբաթորի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար քերաբայծար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր, որ այսօրերուն կգտնվի Մոսկվայի մեջ, հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումին առանց կներ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, ինչպես նաև խաղաղության և մարդասիրական հարցերու շուրջ համագործակցությունը։ Ավերիկան մեկ ժամ դեված հանդիպում են ետկը, Գալլագեր ընդգծեց, թե Սուրբաթորին թիր կորոշումը հստակ է, այս պատերազմը պետք է վերջ գտնի։ Անշեշտեց, որ զինյալ հագամարտությունը չի կրնարլու ձվիր զինվորական միջոցներով և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ քաղաքական և դիվանագիտական բանակցություններու համար։ Սուրբաթորը քերաբայծար Գալլագերի միջոցով գոչուղեց Ռուսաստանին և Ուկրաինայո ծույց տալու բարյացակամություն, հարկելու միջազգային և մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությունը, ենթակառույցները, վիրավորները և ռազմակերիները։ Գալլագեր նաև վերահաստատեց Սուրբաթորին պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղության բոլոր նախաձեռնություններուն և նպաստելու մարդասիրական հարցերու լուծման։ Իր գարկին Ռուսիայի արտգործնախարար Լավրովը հանդիպումը որակեց շատ օգտակար և տրական արտահայտվեցավ մարդասիրական մարզի մեջ գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այս առիթով քննարկվեցավ նաև կարդինալ Մատթեո Ձուպպիի հարաճիկա առաքելության կարևորությունը։ Մոսկվայի մեջ Գալլագեր հանդիպեցավ նաև Մոսկվայի պատրիարքության արտաքին հարաբերություններով պատասխանատու Մետրոպոլիտ Անտոնիի հետ։ Անոր հետ կնարգվեցան եկեղեցներու միջև երկխոսության և խաղաղության նպաստող նախաձեռնություններու կարևորությունը։ Սուրբաթորի պատկանն է դադրեցնել պատերազմը, թեթևցնել ժողովուրդներու դարաբանքը, ապա երկխոսության միջոցով ճանապարհանալ գայուն խաղաղության մահամար։ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Հագիրջ Ագնարկ միջազգային լուրերու մասին, Պակիստան։ 26 օգոստոսի առավոտյան Պակիստանի Իսլամաբադ քաղաքի Pakistan Institute of Medical Science հիվանդանոցի մեջ ծակած հրդեհիմը հետևանքով 15 նորածին մահացած է։ Գրագը բռնկած է տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ի ադենները մանկապարծական բաժանմունքի մեջ։ Նախնական տվյալներով հրդեհին պատճառը դեռևս օդափոխիչի ջնշագի բայթյունն է։ Աղետի բահուն բաժանմունքի մեջ կային 16 նորածին, անոնց մեկը փրկված է, իսկ մյուսներուն կյանքը դժբախտաբար փրկել կարելի չէ եղած։ Հայիտի զինյալ խմբավորումներու բռնությունը կշարունակվի և կխորացնե երկրի մարդասիրական ճգնաժամը։
Վերջին հարցակման հետևանքով սպանված է առնվազն 47 մարդ և կան 22-ի ավելի վիրավորվածներ։ Մայրաքաղաքի մեծ մասը զինյալ խմբավորումներու ասեցության տակ է, իսկ շուրջ 1.5 միլիոն մարդ դեղահանված է։ Այս իրեններից հատկապես մտահոգիչ է երեխաներու իրավիճակը, զինակրումի և բռնություններու պատճառով։ Աֆղանիստան մանուկները դիմակրավեն ծանր մարդասիրական ճգնաժամը։ Յունիսեֆի դվյաններու համաձայն շուրջ 1 միլիոն երեխա ծանր սուր թերսնուցում ունի, իսկ 3.7 միլիոն մանուկներ հյուծում։ Աղքատությունը, երաշները, ջրհեղեղները և տնտեսական դժվարությունները կխորացնեն այս կացությունը։ Մարդասիրական ծրագիրներու ֆինանսավորումը խիտ անբավարար է, և միջոցներու բագասին պատճառով բազմաթիվ կետրոններ փակված են։ Ռիմինի միտինգի առիթով Լիբանան գեղեցկությունը վերքերը հույսը բնապանով ցուցահանդես։ Ռիմինի ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի ընթացքին ներկայացվեցավ Լիբանան գեղեցկությունը վերքերը հույսը ցուցահանդեսը, որ կներկայացնե պատերազմների տնտեսական դակնաբե և արդակախտետ ուժած, բայց վերականգնելու կամքը չգործընծուցած Լիբանանը։ Ցուցահանդեսը կշեշտ է Լիբանանի առանձնահատուկ դերը իբրև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու համագեցության և երկխոսության փորձատաշտ։ Միաժամանակ ան կներկայացնե երկրի խոր վերքերը, տնտեսական ճգնաժամը, Բեյրութի նավահանգիստի պայթումը, աղքատությունը և արդակախտը։ Սակայն ցուցահանդեսին հիմնական պատկամը հույսն է, որոնց մեջ են կներկայացվին վերապացվող դպրոցները, բժիշկները, գամավորները և իրենց կյանքը վերագարուցելու ցգտող ընտանիքները, որոնք կվգային, որ Լիբանանի պատմությունը միայն դարաբանքի պատմությունը չէ, այլև դոգունության, զորակցության և խաղաղության ցգտումի պատմություն։ Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրերով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստոս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Կանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ, Եվորդվո, Եվոգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ,

0: Ornialis tu iganais, yev ornial yev duvorovaini kohisus.
1: Serpuhi Mariam Maira Sudzo, Parehosia vasan mer megavoratas, Aijam yev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vochunkes, Mariam, Lishnorok derentkes, Ornialis tu iganais, yev ornial yev duvorovaini kohisus.
1: Serpuhi Mariam Maira Sudzo, Parehosia vasan mer megavoratas, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, Եվ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Ով մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ, քեզի հետ սեղանագիցը լալու երկնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը ողջլեր քեզի գաղաղագենք եւայի աքսորական որդիներս քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս Ով կտած, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ։ Պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ պարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievensi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 27 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կանեբեդի գործունեությունը, աբագան դրդառնանք Վատիկանի անդեգությունների եւ եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիտարյան միաբանության հիմնադիր Մխիտար ապահոր նվիրված հաղորդաշարովը։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ցավը Նեպալի աղետի զոհերուն համար։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը խորվիստ եւ ցավակցություն հայտնած է Նեպալի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական ճրհեղեղներուն հետևանքով արձանագրված մարդկային գործերուն եւ մեծ ավերվածություններուն համար։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված ցավակցական հերակերի մեջ նշված է հետեւյալը. Նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը դխրությամբ տեղեկացավ Նեպալի մեջ հանգարձահաս ճրհեղեղներուն պատճառած մահերուն եւ ավերվածություններուն մասին։ Նանչեցյալներու հոգիները հանցնելով ամենագալի ողորմության, նորին սրբությունը իր խոր ցավակցությունը կհայտնի սկացողներուն, ինչպես նաեւ հոգեոր մոդիկություն կհաստատե այս ողբերգութենեն դժացներուն։ Նմանապես աղոթք բարձրացնելով բրգարարական ընտածիք գործողություններու մեջ ներգրաված անձնակազմին համար, սրբազան հայրը աստվածային օգնություն եւ պաշտպանություն կհայցե բոլորին։ Վատիկանը այսպեսով վերահաստատած է հոգեոր աջակցությունը աղետյալ շրջանի բնակչության, մինչ տեղական աղբյուրները կհաղորդեն, որ աղետի կոդի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարունակվին ծանր պայմաններու տակ։ Նշենք, որ Նեպալի հյուսիսային շրջաններու մեջ 26 օգոստոսին տեղի ունեցած են ծանր բնական աղետներ, սարույցի եւ ժայռերու ցյունահոսք եւ հանգարձակի ճրհեղեղներ։ Ամենին շատ դժուժած է Ռասուայի շրջանը, Տիբետի սահմանի մոտ։ Այս աղետին հետևանքով ըստ նախնական տվյալներուն արձանագրված է առնվազն 165 զոհ և 826 անհետ գործված, մինչ Տիբետի մեջ արձանագրված է 3 զոհ և 558 անհետ գործված։ Ճրհեղեղները կանթած են քյուղեր, կամուրջներ և շուրջ 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչ որ դժվարացնե բրգարարական աշխատանքները։ Մասնակիցներու կարծիքով աղետը հարաճած է սառցադաշտային տարածքեմը եղող սարույցի և ժայռերու զանգվածային շարժումը, որ պագած է կետակմը և հարաճածուցած չուրի հանգարձակի հսկա ալիքմը։ Ըստ հետազոտություններու 2000 թվականինի վեր շրջանի մեջ սարույցի գորուստի արագությունը գտնաբատկված է, ինչը գխորացնե ապակա նման աղետներու վտանգը։
1: Կախվածությունները ի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մտածողությունը, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր 27 օգոստոսին սրբազան քահանայապետը ընդունեց Լատին Ամերիկայի մեջ կախվածության կացություններու մասին Լատին Ամերիկայի համար քահանայապետական հանձնախումբին կողմե կազմակերպված համաժողովի մասնակիցները։ Վերոնշյալ հանդիպումը տեղի կունենա Վատիկանի մեջ օգոստոս 25-27-ը, որուն նյութն է հավատքի վրա հիմնված պատասխանը թմրեցուցիչներուն և երիտասարդներու ոչրագործական հավաքագրման։ Երկխոսությունը Լատին Ամերիկայեն ու Կարիբ բյան կղզիներեն դեպի աշխարհ։ Նախաձեռնության նպատակն է համամիութենական կազմակերպված եւ գործնական ձևով պայքարիլ կախվածություններու ցավալի երևույթին դեմ։ Հիրավի համաժողովին կմասնակցին փորձառու ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ նաեւ Ասիայեն, Աֆրիկեն եւ Եվրոպայեն։ Կախվածությունները բարդ երևույթ մնեն, որոնքի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մտածողությունը։ Երիտասարդներու տառապանքը մեզ մեկը պահանջ է համապարփակ պատասխաններ, ու մեր ներդրումը պետք է ուղղված լինի հոգատարության, ներկայության եւ համայնքային կապերու վերակառուցման։ Ահավասիկ այս միտքը ընդգծեց նորին սրբությունը ներկաներուն ուղղած իր падգամին ընթացքին։ Պապը թվարկեց ապայս բնագավառեն ներս եկեղեցվո համագործակցության ուղիները, 4 կամուրջներ, որոնք կմեկտեղվին թմրամոլության համաշխարային ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Առաջին կամուրջը ըստ քահանայապետին եկեղեցվո եւ միջազգային կազմակերպություններու միջև է, որուն ծիրեն ներս արդեն իսկ մշակված է կախվածություններու կանխարգելման հովվական հատուկ ուղեցույց։ Երկրորդ կամուրջը գիտության եւ հավատքի միջև է։ Այս համադրման մեջ եկեղեցին առանց հակադրվելու կամ փոխարինելու նյարդաբանության ու հոգեբուժության ոլորտները ավետարանի արժեքներով կամ ողջացնե հանրային առողջապահության ջանքերը։ Բացատրեց սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ երրորդ կամուրջը ներեկեղեցական է, ուր կմեկտեղվի ողջ համաշխարային ներուժը 4 մայր ցամաքները, եւ չորրորդ կամուրջը ի վերջո համամիութենական է, կաթողիկե եւ քրիստոնյա այլ համայնքներ գործնական սիրո եւ հասարակած լեզվի որդեգրմամբ միացյալ ուժերով կաջակցին եւ կուղեկցին կյանքի դժվարություններու դեմ հանդիման գտնվող երիտասարդներուն։ Լևոն Պապը այնուհետև ներկաներուն ուշադրությունը հատուկեն հրավիրեց ընտանիքի վրա որպես աշխատանքի բոլոր բնագավառներու առկա հիմնարկ։ Առողջ ընտանիքը նկատել տվավան կհանդիսանա թմրամոլության կանխարգելման ամենեն ազդու միջոցը։ Ապա ավարտեց իր պատգամը Աստուծո օրհնությունը հայցելով ներկաներուն վրա։
0: Սրբուհի Մոնիկան հավատքի եւ հարադեվության մայրը 27 օգոստոսին Գաթողիկե Գեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսի մայր Սրբուհի Մոնիկայի ծիսագանդոնը։ Այն կյանքի դժվար բարերուն կիցավ հարադևել հավատքի ուղևորության մեջ, սորվերով ընդունիլ Աստուծո կամքը եւ այս մեկը կարողացավ կատարել աղոթքի ուժով։ Այն իր ամուսին առաջնորդեց ընկալելու քրիստոնեական հավատքը, մոդի գլալով եւ ընկերանալով իր զավակներու ուղևորության, հատկապես կրծեր զավգին Օգոստինոսին, որ մոլորված էր աշխարհի հաճույքներով եւ որ շնորհիվ իր մոր աղոթներուն եւ միջամտություններուն դարձ եկավ եւ ապրեցավ սրբագյաց կյանքը, ինքզինք ամբողջովին նվիրելով Աստուծո ծառայության։ 387 թվականին Օգոստինոսի դարձեն եւ մգրդութենեն քիչ յետքը երկուկը, այսինքն մայրն ու զավակը, գանկարին Օստիա Տիբերինա, սպասերով ապրիգե մեկնելու։ Հոնաբրեցան հոգևոր խոր հաղորդության բահմը, որ Օգոստինոս հյուսած է իր խոստովանություններու մեջ, միասին խորհրդածելով հավիտենական կյանքին շուրջ եւ դիտելով այն երջանկությունը, որ գծնի Աստուծո հետ մի ուտենեն։ Մոնիկայի համար այս փորձառությունը կրեթե պատասխան մներ իր երկար աղոթներուն, գիտնալով, որ որդին ի վերջո ընդրած էր հավատքը, ասավ, թե այլևս որևէ հատուկ պատճառ չուներ երկրի վրա մնալու, եւ հույսը արդեն ամբողջությամբ իրականացած էր։ Արդարև ան մահացավ 56 տարեկանին 387-ին։ Իր վերջին ուսուցումը եղավ վստահության մեծ ստավանությունը, ոչինչ հերույի Աստուծմե։ Ան չէր վախնար նույնիսկ, որ իր մարմինը տավեր իր քաղաքեն հերու, որովհետև վստահ էր, թե Աստված պիտի գիտնար զինք ճանչնալ եւ հարություն տալ ժամանակներու ավարդին։ Սրբուհի Մոնիկայի մասունքները նախ տաղվեցան Օստիա Անտիկայի մեջ, իսկ ավելի ուշ փոխադրվեցան Հրոմ Սուրբ Օգոստինոս հայրապետի տաճարը, ուր կբաղվին մինչև օրս։ Կերաբայձար գալագերի այցելությունը Մոսկվայի մայր տաճար։ Կերաբայձար Պոլ Ռիչարդ գալագեր պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղարը Ռուսաստան իր առաքելության երկրորդ օրը այցելեց Մոսկվայի Քրիստոսբերգիչ ուղղաբար մայր տաճարը։ Այցելությունը դեպի ունեցավ նախորդ օր Մոսկվայի Պատրիարքության արտաքին եկեղեցական հարաբերություններու բաժամունքի նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն ետք։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին երկու եկեղեցիներուն համար հասարակած հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Կերաբայձար գալագեր դաճարը շրջեցավ ավելի քան մեկ ժամ ընկերակցությամբ Սուրբատորին նվիրակ կերաբայձար Ջովաննի Դանիելլոյի։ Ան ծանոթացավ դաճարի պատմության հոգևոր և գեղարվեստական կանցերուն, ինչպես նաև հսկայածավալ որնանգարներուն։ Քրիստոսբերգիչ մայր տաճարը կառուցված էր 19-րդ դարուն, 1931-ին խորհրդային իշխանություններուն կողմէ կանտվեցավ եւ իր դեղը լողավազամը կառուցվեցավ։ Խորհրդային միության բրուզումեն ետքը տաճարը վերակառուցվեցավ եւ այսօր կնկատվի ռուս ուղապար եկեղեցվով վերածնունդի կարևոր խորհրդանիշերեն մին։ Այցելության ընթացքին կերավայծար գալագերը աղոթեց նաեւ Վլադիմիրի դիրամոր սրբապատկերին առջև, որ ռուս ուղապար եկեղեցվո ամենահարգված սրբություններեն մին է։ Հորտանանի արևմտյան ափը առանց օրենքի երգիր մնե, կհաստատե կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա, որ երեկ հյուրընկալվեցավ Ռիմինիի միտինգի ձիրեն ներս, ահազանգեց հորտանանի արևմտյան ափի մեջ դիրող ծանր իրավիճակի մասին։ Անդ գծեց, որ իսրայելացի բնակիչներու և բայստինցներու միջև բռնությունը շարունակ կհասկանա, իսկ շրջանը հետզ հետ է կվերածվի առանց օրենքի տարածքի։ Ձիրանավորը գոչուեց արևմուտքին ավելի մեծ դիվանագիտական հանձնարում ցուցաբերելու մերձավոր արևելքի մեջ բռնության տարածումը գասեցնելու համար։ Անշեշտեց, որ հակառակ իր սահմանապակումներուն դիվանագիտությունը կմնա ուժի և զենքի փոխարեն լուծումներ գտնելու միակ ուղին։ Պիցաբալան վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետություններու լուծումին, Իսրայելի եւ Պալեստինի, որբես երկու ժողովուրդներուն իրենց սեփական դունը եւ ապական ունենալու իրավունքը երաշխավորող ուղի։ Պատրիարքաբա կարևորեց դիմացինը դմարդկայնացնելու մերժումը, անզգուշացուց, որ ադելությունը եւ բռնությունը կգրնան հատկապես երիտասարդներու մոտ վերածվիլ մնայուն մտածելակերպի։ Հետևաբար նշեցան առաջեցե շարնակել հանդիպիլ, լսել տարբեր կարծիքներ եւ ամրապնդել միջկրոնական երկխոսությունը, սկսելով տեղական համայնքներեն։ Վերջապես կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա ընդգծեց հույսի եւ հիշողության առողջացման կարեւորությունը։ Անցյալի դարաբանքները պետք չէ մոռնալ, բայց անոնք պետք չէ նաև որոշեն նոր սերունդներու ապական։ Խաղաղությունը ստանոր գբահանջի ոչ միայն քաղաքական որոշումներ, այլև հանդիպում, լսողություն, բարեկամություն եւ դիմացինի մեջ դժնամիի փոխարեն մարդը տեսնելու կարողություն։ Վերջկդա վրիմինի միտինգը բարեկամության, երկխոսության եւ խաղաղությանը պատկամով։ Օգոստոս 26-ին Ռիմինի մեջ ավարտեցավ ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի 47-րդ հավաքույտը, որ ամենդարի հազարավոր երիտասարդներ կհամախմբե տարբեր մշակույթներու, գաղապարներու եւ հավատներու միջև հանդիպումը եւ երկխոսությունը խթանելու նպատակով։ 2026-ի հանդիպման բնապանն էր «Սերը, որ գշարժե արևը եւ մյուս աստղերը», Դանտեի տրախտեն։ Սերը ներգայացվեցավ որպես այն ուժը, որ կմիացնե դարբերությունները, հույս կներշնչե և մարդը կմղե հասարակության հանդեպ պատասխանատվությունը ստանցնելու։ Հավաքույտին կարևորագույն բահերեն մին եղավ Լևոն 14-րդ պապին այցելությունը օգոստոս 22-ին։ Այս առիթով սրբազան քահանայի պեդագոգ ուղեց ընթացքը շրջելու և նոր տեսլականներ փնտրելու, հատկապես պատերազմներու, աղքատության, անհավասարության և բնապահպանական դակնապներու դիմաց։ Ան նաև շեշտեց արհեստագիտության պատասխանատու գործածության և ավելի արդար մարդկային հարաբերություններու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման պատասխանատուները սրբազան քահանայապետին պատկամը բնորոշեցին որպես խաղաղության և երկխոսության զորավոր հրավերմը։ Անոնք ընդգծեցին, որ տարբեր ժողովուրդներու և գրոններու միջև հանդիպումը գրնա հույսը վերածել իրական փորձառությանը։ Ռիմինի 47-րդ հանդիպումը այսպիսով ավարտեցավ հույսի, երկխոսության և պատասխանատվության պատկամովը, վերահաստատելով այն համոզումը, որ տարբերություններու մեջ հանդիպումը կարելի է և գրնադառնալ խաղաղության և միության ճանապարհ։
2: Մխիտար Ապահոր Մահվան 275-րդ Հոբելյան Մխիտար Ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան
3: Մուրացիկ Նեգու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը Հունիս ամսվան մեջ Մուրացիկ Նեգու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը չուշանար Անոնք Մխիտարի կներգրացնեն 4 նախաբայման որոնց դիմաց Մխիտար եւ իր միապանները եւս 4 կետերու մեջ ամփոփված իրենց պայմանները կփոխանցեն Երկուստեք քննարկումներ կկատարվին Բայց գործընթացը բահ մգթաթուի Վենետիկի խոնավ եւ ամդաների դակ եղանագին պատճառով ուրունթացքին բոլոր սեբուհները իրենց ամառանոցները բախչային արձագուրդի Միշտեր Մխիթար եւ իր աշակերտները համբերությամբ կսպասեն օգոստոսի վերջը Այս ընթացքին Մխիթար հավանաբար քանի միապանի ընկերակցությամբ առաջին անգամ գայցել է Սուրբ Ղազար գղզին Եվ ժամանակակիրը գնշե, որ փարեշունչ օթով գղզի էր, քանի որ ջուրը շատ չեր ցամաքել, և դեղանքը դիղմ չգար։ Եկեղեցին Քրիստոսի Փարեգամ Սուրբ Ղազարի անունով էր, և մեծ սենյակներ ուներ։ Մեծ բարդեզմը շենքերու 4 կողմը գբադեր, երկու չեր հոր ուներ, ինչպես նաև նավադունը։ Գալվածադերերու պայմանները ներգայացնող փաստաթուղթը հետաքրքրական փոքրիկ նախապան մունի, ուր գսվի, թե 31 մայիսի որոշումով հավաքված էին քննարկելու համար Սուրբ Անդոն Աբբայի միապանության մեթոնեն ժամանած հայասկի հայրերու հետ, Սուրբ Ղազար գլզին, որպես մշտական բնակության վայր, անոնց դրամատրելու նպատակով, համացայնեցված պայմաններով և վերջնական պայմանագրի միջոցով։ Սեպտեմբերին բանակցությունները կհանգեցնեն ակնկալված արդյունքին, և 27 սեպտեմբեր 1716 թվականին կստորագրվի վարձակալության համացայնակիրմը, ուր նշված էին վճարման ցևն ու չափը և բոլոր պայմանները, որ երկու կողմերը նշած էին։ Այս ամենը որպես նախարդակ վերջնական և պաշտոնական պայմանագրին, որ պիտի կնքվեր, երբ դերությունը իր հավանությունը դար։ Այս քայլով Մխիթար, ձախսը իր վրա վերցնելով, կաբահովեր բնակության վայրը և դերության ուրիշ բան չէր մնար, եթե ոչ թույլատրել Վենետիկի լճագին մեջ հաստատվելու։ Այս նպատակով Մխիթար 6 հոգդեմպերին միջնորդակիր մգարդնե Վանորեից վարջութենեն, որու 3 խնամագալները Դանիել Ռենիեր, Անջելո Մանելլո և Պիերո Պիցամենը իրենց ստորագրությամբ ամրագրած էին և հայցը կներգայացնեին դոժին, եզրակացության մեջ նշելով, թե Սանսեր Վոլոն այլ նպատակի հատկացված լալով, Մխիթար և իր միապանները վարձակալության պայմանագիր կապած էին Սուրբ Ղազար գլզիի համար մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծուներու հետ և հոն դեղափոխվելու համար դերության հաջությունը գագնգալ էին։ Մխիթար գհաչողի ունգնդրությունը ստանալ միայն 7 նոյեմբեր 1716-ին, և Ջովաննի Կորներ դոժին կներգայացնե իր խնդրակիրը, գցելով վերոհիշյալ միջնորդակիրը և վարձակալության համացայնակիրը։ Համարոտ քրության մեջ հագիրջ խոսքերով կցելագերբե քերապայլ ձերագույդի համացայնությունը խնդրելու իր թիմումը։
0: Հարկերի ունգնդիրներ, այստեղ կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտներու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: Եվ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսիդ կով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բաքսեցավ, մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք ևս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց և ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն
1: ողջույն քեզ մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո հիսուս
0: սրբուհի մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո հիսուս
0: սրբուհի մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո հիսուս
0: սրբուհի մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո հիսուս
0: սրբուհի մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո Ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
3: Օվ Հիսուս ները մեր կործած խանցանքները Փրկեմ ես ժողկի գրագեն երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնեմ մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն ով մայր մարմնացյալ աստուծո արժանի ըրե մեզ քեզի հետ սեղանագից լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ ողջ լեր Թակուհի ողջ լեր Թակուհի մայր ողորմության մեր ցանկը քաղցրությունը եւ հույսը ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ Եվ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս ով կտած ով բարեկութ ով քաղցր գույս Մարիամ Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն ամեն քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք Սուրբ Աստվածածին Մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները միշտ փառավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 27 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14 սրբազան կանեբեդի գործունեությունը, ապագան դրդառնանք Վատիկանի անդեգություններու եւ եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միապանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարովը։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ցավը Նեպալի աղետի զոհերուն համար։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը խորվիշտ եւ ցավակցություն հայտնած է Նեպալի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական ճրհեղեղներուն հետևանքով արձանագրված մարդկային գործերուն եւ մեծ ավերվածություններուն համար։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված ցավակցական հերակերի մեջ նշված է հետեւյալը. Նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը դխրությամբ տեղեկացավ Նեպալի մեջ հանգարձահաս ճրհեղեղներուն պատճառած մահերուն եւ ավերվածություններուն մասին։ Նանչեցյալներու հոգիները հանցնելով ամենագալի ողորմության, նորին սրբությունը իր խորհրդավակցությունը կհայտնի սկացողներուն, ինչպես նաեւ հոգեոր մոդիկություն կհաստատի այս ողբերգութենեն դժացներուն։ Նմանապես աղոթք բարձրացնելով բարգարարական ընտածիկ գործողություններու մեջ ներգրաված անձնագազմին համար, սրբազան հայրը աստվածային օգնություն եւ պաշտպանություն կհայցե բոլորին։ Վատիկանը այսպեսով վերահաստատած է հոգեոր աջակցությունը աղետյալ շրջանի բնակչության, ոչ տեղական աղբյուրները կհաղորդեն, որ աղետի կոդի մեջ բարգարարական աշխատանքները կշարունակվին ծանր պայմաններու տակ։ Նշենք, որ Նեպալի հյուսիսային շրջաններում մեջ 26 օգոստոսին տեղի ունեցած են ծանր բնական աղետներ, սարույցի եւ ժայռերու ցյունահոսք եւ հանգարձակի ճրհեղեղներ։ Ամենից շատ դժուժած է Ռասուայի շրջանը, Տիբետի սահմանի մոտ։ Այս աղետին հետևանքով ըստ նախնական տվյալներուն արձանագրված է առնվազն 165 զոհ և 826 անհետ գործված, մինչ Տիբետի մեջ արձանագրված է 300 և 558 անհետ գործված։ Ճրհեղեղները կանթած են քյուղեր, կամուրջներ և շուրջ 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչ որ դժվարացնե բարգարարական աշխատանքները։ Մասնակիցներու կարծիքով աղետը հարաճած է սառցադաշտային տարածքեմը եղող սարույցի և ժայռերու զանգվածային շարժումը, որ պագած է կետակմը և հարաճածուցած ջուրի հանգարձակի հսկա ալիքմը։ Ըստ հետազոտություններու 2000 թվականին վեր շրջանի մեջ սարույցի գորուստի արագությունը գտնաբատկված է, ինչը գխորացնե ապակա նման աղետներու վտանգը։
1: Կախվածությունները ի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մծախողությունը, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր 27 օգոստոսին սրբազան քահանայապետը ընդունեց Լատին Ամերիկայի մեջ կախվածության կացություններու մասին Լատին Ամերիկայի համար քահանայապետական հանձնախումբին կողմե կազմակերպված համաժողովի մասնակիցները։

0: նշյալ հանդիպումը տեղի կունենա Վատիկանի մեջ օգոստոս 25-27-ը, որուն նյութն է հավատքի վրա հիմնված պատասխանը թմրեցուցիչներուն եւ երիտասարդներու ոչրագործական հավաքագրման։ Երկխոսությունը Լատին Ամերիկայեն ու Կարիբյան կղզիներեն դեպի աշխարհ։ Նախաձեռնության նպատակն է համամիութենական կազմակերպված եւ գործնական ձևով պայքարիլ կախվածություններու ցավալի երևույթին դեմ։ Հիրավի համաժողովին կմասնակցին փորձառու ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ նաև Ասիայեն, Աֆրիկայեն և Եվրոպայեն։ Կախվածությունները բարդ երևույթ մնեն, որոնքի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մծախողությունը։ Երիտասարդներու տառապանքը մեզ մեկը պահանջ է համապարփակ պատասխաններ, ու մեր ներդրումը պետք է ուղղված լինի հոգատարության, ներկայության եւ համայնքային կապերու վերակառուցման։ Ահավասիկ այս միտքը ընդգծեց նորին սրբությունը ներկաներուն ուղացիր падգամին ընթացքին։ Պապը թվարկեց ապայս բնագավառեն ներս եկեղեցվո համագործակցության ուղիները, 4 կամուրջներ, որոնք կմեկտեղվին թմրամոլության համաշխարային ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Առաջին կամուրջը ըստ քանայպետին եկեղեցվո եւ միջազգային կազմակերպություններու միջև է, որոնց իրեն ներս արդեն իսկ մշակված է կախվածություններու կանխարգելման հովվական հատուկ ուղեցույց։ Երկրորդ կամուրջը գիտության եւ հավատքի միջև է։ Այս համադրման մեջ եկեղեցին առանց հակադրվելու կամ փոխարինելու նյարդաբանության ու հոգեբուժության ոլորտները ավետարանի արժեքներով կամբողջացնե հանրային առողջապահության ջանքերը։ Բացատրեց սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ երրորդ կամուրջը ներեկեղեցական է, ուր կմեկտեղվի ողջ համաշխարային ներուժը 4 մայր ցամաքները, եւ չորրորդ կամուրջը ի վերջո համամիութենական է, կաթողիկե եւ քրիստոնյա այլ համայնքներ գործնական սիրո եւ հասարակած լեզվի որդեգրմամբ միացյալ ուժերով կաջակցին եւ կուղեկցին կյանքի դժվարություններու դեմ հանդիման գտնվող երիտասարդներուն։ Լևոն Պապը այնուհետև ներկաներուն ուշադրությունը հատուկեն հրավիրեց ընտանիքի վրա, որպես աշխատանքի բոլոր բնագավառներու առկա հիմնարկ։ Առողջ ընտանիքը նկատել տվավան կհանդիսանա թմրամոլության կանխարգելման ամենեն ազդու միջոցը։ Ապա ավարտեց իր պատգամը Աստուծո օրհնությունը հայցելով ներկաներուն վրա։
1: Սրբուհի Մոնիկան, հավատքի եւ հարադեվության մայրը, 27 օգոստոսին Կաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսի մայր Սրբուհի Մոնիկայի ծիսագանդոնը։ Այն կյանքի դժվար բահերու ընթացքին կիցավ հարադևել հավատքի ուղևորության մեջ, սորվերով ընդունիլ Աստուծո կամքը եւ այս մեկը կարողացավ կատարել աղոթքի ուժով։ Այն իր ամուսին առաջնորդեց ընկալելու քրիստոնեական հավատքը, մոդի գլալով եւ ընկերանալով իր զավակներու ուղևորության, հատկապես կրծեր զավգին Օգոստինոսին, որ մոլորված էր աշխարհի հաճույքներով եւ որ շնորհիվ իր մոր աղոթներուն եւ միջամտություններուն դարձի եկավ եւ ապրեցավ սրբագյաց կյանքը, ինքզին ամբողջովին նվիրելով Աստուծո ծառայության։ 387 թվականին Օգոստինոսի դարձեն եւ մգրդութենեն Կիչիետկը, երգուկը, այսինքն մայրն ու զավակը, գանկարին Օստիա Տիբերինա, սպասերով Աֆրիկե մեկնելու։ Հոնաբրեցան հոգևոր խոր հաղորդության բահմը, որ Օգոստինոս հյուսած է իր խոստովանություններում մեջ, միասին խորհրդածելով հավիտենական կյանքին շուրջ և դիտելով այն երջանկությունը, որ գծնի Աստուծո հետ միութենեն։ Մոնիկայի համար այս փորձառությունը կրեթե պատասխան մներ իր երկար աղոթներուն, գիտնալով, որ որդին ի վերջո ընդրած էր հավատքը, ասավ, թե այլևս որևէ հատուկ պատճառ չուներ երկրի վրա մնալու, և հույսը արդեն ամբողջությամբ իրականացած էր։ Արտարև ան մահացավ 56 տարեկանին 387-ին։ Իր վերջին ուսուցումը եղավ վստահության մեծ ստավանությունը, ոչինչ հերույի աստուծմե։ Ան չէր վախնար նույնիսկ, որ իր մարմինը տավեր իր քաղաքեն հերու, որովհետև վստահ էր, թե Աստված պիտի գիտնար զինք ճանչնալ և հարություն տալ ժամանակներու ավարդին։ Սրբուհի Մոնիկայի մասունքները նախտահավեցան Օստիա Անտիկայի մեջ, իսկ ավելի ուշ փոխադրվեցան Հրոմ Սուրբ Օգոստինոս հայրապետի տաճարը, ուր կբաղվին մինչև օրս։ Գերաբայձար գալագերի այցելությունը Մոսկվայի մայր տաճար, գերաբայձար Պոլ Ռիչարդ գալագեր, պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղարը, Ռուսաստան իր առաքելության երկրորդ օրը այցելեց Մոսկվայի Քրիստոսբերգիչ ուղղափառ մայր տաճարը։ Այցելությունը դեղ ունեցավ նախորդ օր Մոսկվայի Պատրիարքության արտաքինի գեղեցական հարաբերությունների պաշտամունքի նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին երկու եկեղեցիներուն համար հասարակած հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Գերաբայձար Գալլագեր դաջարը շրջեցավ ավելի քան մեկ ժամ ընկերակցությամբ Սուրբատորին նվիրակ գերաբայձար Ջովաննի Դանիելլոյի։ Ան ծանոթացավ դաջարի պատմության հոգևոր և գեղարվեստական կանցերուն, ինչպես նաև հսկայազավալ որդնանգարներուն։ Քրիստոսբերգիչ մայր դաջարը կառուցված էր 19-րդ տարուն, 1931-ին խորհրդային իշխանություններուն կողմէ կանտվեցավ և իր դեղը լողավազամը կառուցվեցավ։ Խորհրդային միության բրուզումեն ետքը դաջարը վերակառուցվեցավ և այսօր կնկատվի ռուս ուղապար եկեղեցվով վերածննդի կարևոր խորհրդանիշերեն մին։ Այցելության ընթացքին գերավայծար Գալլագերը աղոթեց նաև Վլադիմիրի դիրամոր սրբապատկերին առջև, որ ռուս ուղապար եկեղեցվով ամենահարգված սրբություններեն մին է։ Հորտանանի արևմտյան ափը առանց օրենքի երգիր մնե, կհաստատե կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա, որ երեք հյուրընկալվեցավ Ռիմինիի միտինգի ձիրեն ներս, ահազանգեց հորդանանի արևմտյան ափի մեջ դիրող ծանր իրավիճակի մասին։ Անունդ գծեց, որ իսրայելացի բնակիչներու և պալեստինցիներու միջև բռնությունը շարունակ կհասկանա, իսկ շրջանը հետզ հետ է կվերածվի առանց օրենքի տարածքի։ Զիրանավորը գոչ ուեց արևմուտքին ավելի մեծ դիվանագիտական հանձնարում ցուցաբերելու մերձավոր արևելքի մեջ բռնության տարածումը գասեցնելու համար։ Անշեշտեց, որ հակառակ իր սահմանապակումներուն դիվանագիտությունը կմնա ուժի և զենքի փոխարեն լուծումներ գտնելու միակ ուղին։ Պիցաբալլան վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետություններու լուծումին, Իսրայելի և Պալեստինի, որպես երկու ժողովուրդներուն իրենց սեփական դունը և ապագան ունենալու իրավունքը երաշխավորող ուղի։ Պատրիարքը կարևորեց դիմացինը դմարդկայնացնելու մերժումը, անզգուշացուց, որ ադելությունը և բռնությունը գրնան հատկապես երիտասարդներու մոտ վերածվիլ մնայուն մտածելակերպի։ Հետևաբար նշեցան անհրաժեշտ է շարունակել հանդիպիլ, լսել տարբեր կարծիքներ և ամրապնդել միջկրոնական երկխոսությունը, սկսելով տեղական համայնքներեն։ Վերջապես կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա ընդգծեց հույսի և հիշողության առողջացման կարևորությունը։ Անցյալի դարաբանքները պետք չէ մոռնալ, բայց անոնք պետք չէ նաև որոշեն նոր սերունդներու ապագան։ Խաղաղությունը ստանոր կպահանջի ոչ միայն քաղաքական որոշումներ, այլև հանդիպում, լսողություն, բարեկամություն և դիմացինի մեջ դժնամիի փոխարեն մարդը տեսնելու կարողություն։ Վերջ կդավ Ռիմինի միտինգը բարեկամության, երկխոսության և խաղաղության պատկամով։ Օգոստոս 26-ին Ռիմինի մեջ ավարտեցավ ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի 47-րդ հավաքույտը, որ ամեն տարի հազարավոր երիտասարդներ կհամախմբե տարբեր մշակույթներու, գաղապարներու և հավատներու միջև հանդիպումը և երկխոսությունը խթանելու նպատակով։ 2026-ի հանդիպման բնապանն էր սերը, որ կշարժե արևը և մյուս աստղերը, Դանտեի տրախտեն։ Սերը ներկայացվեցավ որպես այն ուժը, որ կմիացնե տարբերությունները, հույս կներշնչե և մարդը կմղե հասարակության հանդեպ պատասխանատվությունը ստանցնելու։ Հավաքույտին կարևորագույն բահերեն մին եղավ Լևոն 14-րդ պապին այցելությունը օգոստոս 22-ին։ Այս առիթով սրբազան քահանա պեդագոգ ուղեց ընթացքը շրջելու և նոր տեսլականներ պնդրելու, հատկապես պատերազմներու, աղքատության, անհավասարության և բնապահպանական դակնապներու դիմաց։ Ան նաև շեշտեց արհեստագիտության պատասխանատու գործածության և ավելի արդար մարդկային հարաբերություններու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման պատասխանատուները սրբազան քահանայապետին պատկամը բնորոշեցին որպես խաղաղության և երկխոսության զորավոր հրավերմը։ Անոնք ընդգծեցին, որ տարբեր ժողովուրդներու և գրոններու միջև հանդիպումը գրնա հույսը վերածել իրական փորձառությանը։ Ռիմինիի 47-րդ հանդիպումը այսպիսով ավարտեցավ հույսի, երկխոսության և պատասխանատվության պատկամովը, վերահաստատելով այն համոզումը, որ տարբերություններու մեջ հանդիպումը կարելի է և գրնադառնալ խաղաղության և միության ճանապարհ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար Ապայր, Մխիտարյան, Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան, Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մուրացիկ Նեղու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը։ Հունիս ամսվան մեջ Մուրացիկ Նեղու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը չուշանար։ Անոնք Մխիթարի կներգրացնեն 4 նախաբայման, որոնց դիմաց Մխիթար եւ իր միապանները եւս 4 կետերու մեջ ամփոփված իրենց պայմանները կփոխանցեն։ Երկուստեք քննարկումներ կկատարվին, բայց գործընթացը բահ մգթաթղի Վենետիկի խոնավ եւ ամդաների դակ եղանակին պատճառով, որոնց ընթացքին բոլոր սեբուհները իրենց ամառանոցները կբախչեին արձագուրդի։ Մինչդեռ Մխիթար եւ իր աշակերտները համբերությամբ կսպասեն օգոստոսի վերջը։ Այս ընթացքին Մխիթար հավանաբար քանի մը միապանի ընկերակցությամբ առաջին անգամ գայցել է Սուրբ Ղազար գղզին։ Եվ ժամանակակիրը կնշեց, որ բարեշունչ օթով գղզի էր, քանի որ ջուրը շատ չէր ցամաքել եւ դեղանքը դիղմ չգար։ Եկեղեցին Քրիստոսի Բարեկամ Սուրբ Ղազարի անունով էր եւ մեծ սենյակներ ուներ։ Մեծ բարդեզմը շենքերու 4 կողմը գបադեր։ Երկու չհոր ուներ, ինչպես նաեւ նավադունը։ Գալվածադերերու պայմանները ներգայացնող փաստաթուղթը հետաքրքրական փոքրիկ նախապան ունի, որ գսվի թե 31 մայիսի որոշումով հավաքված էին քննարկելու համար Սուրբ Անդոն Աբբայի միապանության մեթոնեն ժամանած հայասկի հայրերու հետ Սուրբ Ղազար գղզին, որպես մշտական փնագության վայր անոնց դրամատրելու նպատակով համացայնեցված պայմաններով և վերջնական պայմանագրի միջոցով։ Սեպտեմբերին բանակցությունները կհանգեցնեն ակնկալված արդյունքին, և 27 սեպտեմբեր 1716 թվականին կստորագրվի վարձակալության համացայնակիրմը, ուր նշված էին վճարման ցևն ու չափը և բոլոր պայմանները, որ երկու կողմերը նշած էին։ Այս ամենը որպես նախարդակ վերջնական և պաշտոնական պայմանագրին, որ պիտի կնքվեր, երբ դերությունը իր հավանությունը դար։ Այս քայլով Մխիթար, ձախսը իր վրա վերցնելով, կաբահովեր բնակության վայրը, և դերության ուրիշ բան չէր մնար, եթե ոչ թույլատրել Վենետիկի լճագին մեջ հաստատվելու։ Այս նպատակով Մխիթար 6 հոգդեմպերին միշտ նորտակիր մգարդնե Վանորեից վարջութենեն, որու 3 խնամագալները Դանիել Ռենիեր, Անջելո Մանելլո և Պիերո Պիցամենը իրենց ստորագրությամբ ամրագրած էին և հայցը կներգայացնեին դոժին, եզրակացության մեջ նշելով, թե Սանսեր Վոլոն այլ նպատակի հատկացված լալով, Մխիթար և իր միապանները վարձակալության պայմանագիր գաբած էին Սուրբ Ղազար գղզի համար Մուրացիկ Նեղու հիվանդանոցի հոգապարծուներու հետ, և հոն դեղափոխվելու համար դերության հաջությունը գագնգալ էին։ Մխիթար գհաչողի ունգնդրությունը ստանալ միայն 7 նոյեմբեր 1716-ին, և Ջովաննի Կորներ դոժին կներգայացնե իր խնդրակիրը, գցելով վերոհիշյալ միջնորդակիրը և վարձակալության համացայնակիրը։ Համարոտ քրության մեջ հագիրչ խոսքերով գցելագերբ է քերապայլ ձերագույդի համացայնությունը խնդրելու իր թիմումը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, այստեղ կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստինք գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։